0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Tibolingo komi singa la goma. Tina yoki pete pema. Pwe pa elegance zalina koma. Bolingo motema. Nakotipe bazamba. Namatipe bangomba.